لتا منگیشکر، محمد رفیع، مکیش اور ساتھیوں کی آوازوں میں لیجیے اب سنیے شری 420 اس فلم کا گانا۔ گیتکار شیلندر ہیں، سنگیتکار شنکر جے کشن۔

0: ہلو فرمائش.
1: میں نروتم گوڑ لیک سٹی ادے پور راجستھان سے بول رہا ہوں.
0: نروتم گوڑ جی، آپ تو ویوت بھارتی کے بہت پرانے شروتا ہیں.
1: جی مہربانی آپ لوگوں کی.